kobdong pe tie ra ra ke kobdong pe ba ba bu ye dok yo yu ko pa ya ye wege ka po ya ko bago wege ka po ya ko bago ningo ni u bago te mit ni u bago te